0: Happy birthday ka n'wina hinkwenu mi nga velekiwa hi ti-4 ta June hi tlangela na n'wina ka siku ra namuntlha. I vanhu va ku boburiwa mi karhi huzuhuzu
1: 0639 007 8 9 0063 132 0818 1 8 po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po
2: Hambisiritane Bishop Sungwani. I ran like Pushela in the corner. I'll come in my cake. Kuna kutwala mahori kusuka la tikwela ka mapove na given mabasa kusuka la tikwela ka mswa. Kuna kokwani gabi gabi kusuka la tikwela ka makosha emkhegulu wa tsosi ya lo e mulo fa be basti. Aya teka sevwa ta sita bya.
0: Eh.
2: Kokwani gabi gabi kona kwa la tikwela ka makosha.
0: Eh.
2: Na hi pomu la mapete ya kuna kokwani gabi gabi ka sikura na muta xikomba xi vhaneke mkateko xipinda xi vhaneka na ma. Abona ya puma
0: ngoma.
2: Ni gift choko bai kusuka la tikweni ra kamswani. Tindambu aka mhani wa hu. Wa hulela nwa mhoti ya mona. Na sesi tsoko nwa magolide ne ko hite.
0: Tona baba, I get this name.
2: Kuma kuma ba shwa mera kwa stitchi.
0: Thank
3: you.
0: Thank you, I get this name. Inko mu ai teke ming ser wan la. Ai. Ai,
4: se nwa hulela
0: na magolide. Ai, mepuki.
4: I do not give them my last. I want that day and I
0: am.
4: Who are not one Gavin, never to Tiguala come up for that.
0: Now,
4: when I did day, I won and read it day at a war.
0: If
4: one would all the one, one of the Baba, the Power of Maranga, the Etuagandam, then Kuala Bonga, and Kuala Laguna.
3: I'm Tiwagandam.
0: Minga fambi kwa la ninga sifika ikenzi ni ba. Nkomo. Kenza sinene baba enti. Kusika la kandambi baba la shosho. Bako happy birthday ka mguna mkweni. Kukwan gabi gabi happy birthday ka mga kuna babona mara ndeni ka baisikiri ne.
3: Bakar balanza yi sefe ya kuta.
0: Aye.
2: Mativa.
0: Na
2: me lava com o seu atana com gera quando engarro sua na radio mativa na mota nele chico com cheiro tu ramoi na vado
0: vado mara kokwani wa mina mara choma amirukweni mara Manley, not drama,
5: Ian Govin, but 2005 lam. Nationwide, when they pass the Kashama Kelua mean, like the Kulua says, National one. Yeah, so Kurabana's classic, Sitisa. Yeah, in Gasuitan Bamani, in Gasuitan Bapa, you could start to Kukumush. Yeah, Babula saw not Bishop Kungwan, in Gasuitan. Yeah, never one of whatever we are.